の神様の今日はめでたいお祭り日、トントンヒャララトンヒャララトントンヒャララトンヒャララ、朝から聞こえる笛太鼓、トントンヒャララトンヒャララトントンヒャララトンヒャララ、朝から